Raka oji nepoji haka hana kuveruka korutu do mundu. Munduthu wana pobi kando omayovi omirongo vivari na etatu meyuba.